mu programu egandalo okuva ku ssaawa emu paka ssatu ez'ekiro wano ku lediyo y'omuntu wa bulijjo ewulirizibwa ensi yonna.